Elia sang Love Me, det klokka blitt 13 over 5 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks. Okay.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

Chris Holsten med låta som heter For evig. Nå har jeg vært og hentet meg en kopp kakao, fordi vi skal spille en veldig koselig låt, så jeg følte det går hånd i hånd. Du får her Elton John med Can You Feel the Love Tonight. God morgen!

hvilken Delillos låt det her? Det det jeg lurer på. Hvis du vet det, eller vil prøve deg, det også lov, så sender du meg en melding i appen NRK Radio med navn på en Delillos låt og ditt navn og din adresse.

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Sommaren før deg heter sangen, og det var Gunn Kvåle som spilte og sang der. Før i ho så var det ja, Monica Strand, ja, med Faller. Ja, hvem er det som har sovet, skulle du si? Har søvnjangeren gjort det vekt? Skal oss kåre en vinner?
1: Jeg tror vi skal gjøre det nå. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Helt forferdelig.
1: Veldig koselig. Elin er helt blank i øynene. Ja. Og,
2: jeg klarer, jeg prøver hardt å motstå, men det...
1: Ja, ja, du kan ikke tulle med biologien.
0: Jeg blir så upenget i hva for en sang det er som går i bakgrunnen, for jeg er sikker på at jeg har hørt den før.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Artiquiz. Ja. Det er jo meg som har laget dette, så jeg burde vite ja. Det, men jeg vil tro at det er noe Louis Armstrong ja. Intro eller noe ja. Sånt. Det er noe gammel jazz fra gammelt da. Usikker på hvilken, men dette skal vi få på det rene. Spørsmålet i dag er, hvem er det som er så søvnig?
3: Kom til leggen, altså tok jeg av all huden, hele leggen og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset, var jeg ut fra fotball i 4 måneder, måtte være på sykehuset hver dag. 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på disse bandasjene, for at det verket så sinnssykt.
1: Og det er altså så mange fine navn i innboksen vår nå. Per Siljan Skjelbred foreslås. Nils Arne Eggen, hæ? Kåre Ingebrigtsen blir nevnt. Gøran Sørloth.
0: Ja.
1: Elsker Gøran Sørloth, men det er dessverre ikke Gøran Sørloth som er riktig svar i dag, min venn. Riktig svar er som veldig mange av dere har sagt allerede. Det er Steffen Iversen. Steffen Iversen, Lich Ivers. Hentet fra en 9 år gammel episode av Heia fotball, som du kan høre igjen hvis du vil i appen NRK Radio. Emil Pedersen, du er dagens vinner. Det kommer en veskebærer til Eidsvoll, for du har lagt med adressen.
0: Veldig bra.
1: Ja, helt tilfeldig at du vant.
0: Ja.
1: Men det var veldig bra at du la med adressen.
2: Ja.
1: Helt tilfeldig.
2: Helt nydelig jobba.
1: Ja, godt jobba.

0: Harry Styles Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt I trafikken? Samler du på reflekser? Det mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi at de ikke så deg før. Ja.
0: Det din frykt.
1: Ja.

0: Ta med mobilnummeret I meldingen din, hvis du litt usikker på det her. For at det nummeret ditt, og strøng. Og strøng egentlig ikke så mye annet.
1: Ja,
0: men mobilnummeret veldig viktig, for det jeg skal ringe deg på.
1: Ja.
0: Så da du advart, eller hva skal jeg si?
1: Innvart.
0: Da du innvart.
1: Oppvart.
2: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
2: Hvis det du som blir uttrykket.
0: Ja. Men jeg skal si fra rett før om at jeg skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
1: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så det ofte at I det vi ringer, så kan det bli sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis telefonen ringer etterpå, du med testrefleksen, skru av radioen I bakgrunnen.
0: Det lurt!
1: Nei, da det mye info. Bare stryk det der.

0: Nei,
1: nei, ikke sant.
2: Møt din skrekk eller frykt dagen i dag 13. oktober.
1: Ja.
2: Så det er jo apropos det. Vi har fått en lydmelding også. Kan ikke du, skal vi se, er det... Ja,
0: ta den. Er det vel å ha en Paul?
2: Ja, ta en Paul, du.
0: Ja. Ja.
3: Nei, halloen, halloen, det er en Paul i Indre Billekjord. Jeg sitter her og er livredd. Nei, jeg er ikke livredd akkurat nå. Nei, altså, jeg har fobi mot edderkoppa. Det er altså herselige greier. Og det som er så dumt med dem, det er jo at man kan jo ikke drepe dem heller. Fordi at det betyr ulykke, sånn at når jeg finner edderkopper inne hjemme her, så må jeg jo ta dem med støvsugeren. Det er det eneste måten å bli kvitt dem på. Og når det er sånne skikkelig herslinger, sånne svære med sånne tjukke, feite kropper, så må jeg jo kaste støvsugerposen etterpå. Så jeg har, for å si det sånn, jeg har et ganske høyt støvsugerposebudsjett. Skipp og hei da, vi hørs.
0: Tenk at han heiv støvsugeren etterpå. Jeg vet ikke om han kjøper seg en ny støvsuger.
1: Heiv hele støvsugeren.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var nytt for meg at det var, betydde uheld å drepe...
2: Åja, jo da. Det, jeg ser før meg at det er sikkert en pappa eller noe sånt som har funnet på det her for å slippe å gjøre det, fordi at sånn som så du, Sven, så er det...
0: Spørs
2: det. Jeg tror det er mange fedre som har den oppgaven i hus, bortsett fra han mann 44 da, som ikke går i kjelleren lenger.
1: Nå falt veldig mye på plass rundt den der grusomme bastuulykka jeg var i fjor.
0: Skal vi høre en helsing fra Anders her?
2: Det kan vi godt gjøre. Han har jo nemlig oppdaget den nye funksjonen vår.
0: Ja.
4: Hallo, Anders her. Kan melde om minus 1 grad og lett snøvær. Ute og kjører på arbeid med landsmøte på radioen.
0: Ja da.
4: Kjempetopp at dere har begynt med lydopptak. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk, så der, Jan.
2: Hyggelig, Anders. Hyggelig.
0: Ja, det er genialt at de kan bruke den der, så at du slipper å trykke og skrive.
1: Ja.
0: Bare ta den opp og sette i gang igjen og lese det inn.
1: Flott diksjon, jo.
0: Ja.
1: Herlig.
0: I går så kom det en melding til oss. Det kom mange meldinger, men felles for flertall av dem var handlet om en film som flere har sett flere ganger.
2: Ja.
0: Og det er altså da Blues Brothers. Mm. Og Randi, Issi, Cecilie og Gunnhild, sier dere er så glad i den, skal vi bare ta oss høyre den da? Altså, think da! Fra Blues Brothers!
2: Yeah.
0: Aretha Franklin! And the

0: Hjerterefleksen! Det var nære på.
1: Ja da, nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det i sted når jeg pratet om rakettforskerne i gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, Økers.
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått, nå har jeg fått noen sekunds forvarsel i hvert fall.
2: Er det Rascal Flatts sin utgave av Life is a Highway vi hørte tilbake her, eller?
1: Ja, ja. Det stemmer det.
2: Mm. Anbefaler det bandet.
1: De er all right, dem.
2: Ja, det greit.
1: Nå det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker til dere som har meldt seg på i testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks så er du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja.
1: Du har liksom to ring på deg, og så på det tredje ringet, så hvis det tredje ringet...
2: Jeg mener, i det øyeblikket den tredje starter, så legger vi på.
1: Ja, kanskje.
2: Du har to ring.
1: Kanskje, ja.
2: Og så har du litt... mellom
3: der. Ja, for nå må jo vi være flinke. Vi må jo legge på for å opprettholde denne regelen som vi nå sett.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm, ja, men da ringer den første, så ser vi oss hvordan det går.
3: Ok.
2: Kan du vinne refleks?
1: Jep. Da. Så lav lyd da.
3: Ja, det, lad først og det går det opp.
2: To. Legg på.
1: Der. Ja, det ble... Ja.
2: Jeg elsker det. Det er en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne i testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
1: Ja,
2: vi
1: ringer deltaker nummer to.
2: En.
3: Nå, kom igjen.
1: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
1: Der, bra, det var det ikke der.
3: Nei, men i alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi at det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
1: Ja, det kan hende.
3: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
3: Og jo en igjen da, som kan redde hele skiten.
1: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så kanskje jeg hører enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymen på radioteknisk.
1: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
3: Jeg hørte en lyd.
1: Jeg hørte en liten lyd der, men nei, det var så, i dag var oss rett og slett for streng.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt før.
1: Hvem mindre vi skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Ja, kanskje vi må ha en bonusrunde.
1: Ja,
2: oi, oi, oi, null reflekser.
3: Det var
1: dramatisk. Kanskje vi må take en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det er mulig å take en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme i appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Det var Hozier, Take Me To Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Eller på om det var den her og så den her med I Put A Spell On You.
0: Ok.
2: Veldig kult. Var det kirkekonsert?
1: Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Jeg har jo kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gøtt.
3: Refleksen. Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men døk har stemt. Ås forhøl oss til det. Døk stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gjør oss det. Og jeg ringer. Da ringer oss. Første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det er beintøft da.
0: Ja, det er hardt. Men jeg ringer nummer to, ja.
2: Nei.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rett til veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hørte jeg.
0: Ja, det
1: på det femte skulle det skje.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Oh. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt, absolutt.
0: Ja. Ja. Da det skal altså ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det der ble veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk, like med det.
0: Takk, takk. Ha det.
4: Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Eller, ja, ja, ja, ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
1: Åh.
0: Ja, det ble akkurat det.
2: Stang inn.
4: Ja, det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
4: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
4: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Kjemskutrudd.
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det er mørkt.
4: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
4: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
4: Ha det bra. Hei.
0: Ja, ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, godt. Da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
5: Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake, sang han.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert